Ви б за радості за щастя ми за молодості любов. Випнем за все, що нам так дорого. Випнем ми ще знову.